0: Esto es La Suavecita.
1: ¿Dónde compras los mejores vehículos nuevos y usados en el desierto? Todos los letreros apuntan al I-10 Auto Mall. Ubicado justo al lado de la autopista, I-10 Auto Mall es la elección del valle para vehículos increíbles de todos nuestros concesionarios. Donde quiera que te encuentres en el desierto, tu próximo automóvil está a solo 15 minutos en el I-10 Auto Mall, celebrando 25 años. Compra en línea en i10automall.com. I-10 Auto Mall, donde el valle de Coachella compra autos.
2: Si tuviste un accidente y no sabes a quién llamar, no pagas nada para comenzar. Valero Law te puede ayudar. Consultas gratis, fácil de hablar. Hablamos tu idioma y estamos para ti. Valero Law. Llama a Valero Law Group. 877-639-8888. Para accidentes, no hay nadie mejor que Valero.
3: El Departamento de Asuntos de Veteranos es tan innovador que no solo mejora la vida de los veteranos, también transforma a los profesionales que los atienden. Con acceso a las últimas tecnologías y excelentes beneficios, transforma tu futuro en vacareers.va.gov.
4: Los niños son invaluables. Velemos por su bienestar. Si usted es el padre o tutor de un niño que tiene una incapacidad o ceguera y tiene ingresos y recursos limitados, hay ayuda disponible. Su niño podría tener derecho a pagos mensuales a través del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario o SSI. SSI puede cubrir las necesidades básicas de su niño, tales como comida, ropa y albergue, o con los gastos relacionados a su incapacidad. Si usted piensa que su niño o adolescente podría tener derecho a estos beneficios, llame al Seguro Social al 1-800-772-1213 o visite www.segurosocial.gov/ninos. Esta ayuda puede hacer una gran diferencia en la vida de su niño. Producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: En Big Bear, cada momento se convierte en parte de tu historia. Es donde puedes encontrar el lugar perfecto junto al lago para tu familia, o recorrer los senderos para la primera de muchas aventuras, o ver cómo nace una nueva pasión en sus ojos por primera vez. Aquí es donde se escriben tus historias, donde el cielo te recuerda lo grande que puede ser esa historia. Porque Big Bear es donde se crean tus recuerdos, donde se escriben. Los mejores recuerdos se hacen en Big Bear. ¿Qué vas a crear aquí? Comienza tu tradición en BigBear.com.
7: Amigos, ya regreso con algunos de estos artistas. ¡No se vaya!